Chichi, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, man, conga. Conga, jalo, conga, che. Ai. Chichi, chichi, chichi, chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conga, che. Conga, che, conga, che. Ai, conga, jalo. Ei, ai, ei. Chichi, chichi, chichi, vum, vum, vum, conga.